Con bóng yên lạnh chờ cầu. Was it really then? No surprise, no surprise. Lão đã chết con bóng yên lạnh chờ cầu. Lão đã chết con bóng yên lạnh chờ cầu. Lão đã chết con bóng yên lạnh chờ cầu.